0: Sommer på Nanook FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Det er mange ånder med mig, og der er nede i min mærsok. Nu er jeg galt, når jeg siger, at der er sin nærlunde. Udlukket til sammen ikke, og nu er min lomarlunde ikke, jeg sænger til en rækbog. Nu er jeg gang i 6 sekunder til momenter i sammen, at du har nu tjukket, så så rækket det sig.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 8. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 4 meter per sekund.
3: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her.

0: Nanoq FM bilerisi arutin.
1: Тэрсаачуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалуп периарфиссарилиссабатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% симик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит тэрсаачунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Udhjultet og en rolle psykosopæden. Fitnesskiel er for at føre til trænet. Dog udsak og finder nær fin bygget stå an ud. Og der er sin ånden med, der simpelthen ånden mod, at jeg ringer til mig, man kunne nær bistret der sak. Café, Tiosi, mister dog smut i sæson. Udsak med, der er sat til slå ud, udsak nu gik du fik en rosin af ud. Og der sat til slå, og en rolle psykosopæden. Misi sat til slå, at man ikke gød. Kan en rolle så. Udsak så nu, der kan nok. Og en artikel var på. Fitnesskiel med, udsak ud, som er sat derind. Uslop Aslan Norsuaok, Uslop Aslan Tinginrani.
3: Nutalion Nisak, Starkimit, Aslan Tittapo. Esasutero, Massekut, Pisirazina, Vat Haley Hansen, Atrazet, Sulisit, Dama, Sati, Tusen, Iton, Norfem, Halfems Krona. Nakahot, Damasena, Stark, Neketki, Limite Cookie. Stark, Damatazuta, Pitan, Pami, Sulisapo.
0: Nanok FM.

0: gon' bite on my swag is a virus. I'm sending that and that my to talk to me, that my wang out, let me just hung up. To some now, but to some now, not FM, 100 megahertz.
1: Nu må Tilesa Mikkel i mig så af.
2: Der siger man godt nok med mig, og der er nægt i min mærsok. Nu er jeg rettende siger, at jeg lagt dig sin nærlunde. Udlukket til sig man ikke, og nu er min lumarlunde ikke i at sænge til den rækbog. Er nu rækker gang i 6 sekunder til momenter i sig sammen, at du har nu tjukket, så så rækker det sig.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 8. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 4 grader, og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Baltus am Nacht, Baltus am Nacht, nur noch FM 100 MHz.
1: No, mutsi lesa mikili masahot.
2: Tapi mengonam mai ortani ti mimersok. No ya kalu ni siya sila taksin na kalu ni utluk kutsi sa manik ono amilu maslo ni kya sangatin na kapok ano ka kang isik si kunsi mo mitsa kasi sa matungan ut suka susa kaktesa.
1: Hver uge sekten for nuk.
2: Fredag den 8. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn. Dagtemperatur på plus 4 grader. Og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 4 meter per sekund.

Du samlar på Nanoq FM 100 MHz. What

0: Nano FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det massage.
2: Det er mange gange med mig og Danny, det er med mig så. Nu jeg kan slå nisse til lagt der sin nælloni. Udlukket til sig man ikke, og nu er milu maslun ikke jeg sanger til en rakbok. Og nu har gang i 6 sekunder til momenter i sig med tungan udsukket, så så rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 8. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Du sammnar
1: noch FM 100 MHz.
2: Nu må Tille simpelthen give det mig så havet.
3: Der er simpelthen under med mig, og der er nede i min mærsok. Nu er jeg galt, når jeg siger, at der er sin nærlunde. Udlukket til simpelthen ikke, og nu er min lumalunde ikke, jeg sænger til den rækbog. Og nu er jeg gang i 6 sekunder til momenter, og siger, at du har nu tjukket, så så rækker det sig.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Fredag den 8. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 4 grader, og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Knappe-Film.
1: Du schaust Knappe-Film.
0: Du lüttert Film. Nenop FM.
2: Nu må Tillesse McGill mig så havet.
3: Det er mange under med mig, og der er nede i min mersok. Nu jeg har lønne sig alt i lagtak sin nalønne. Udlukket sig som man ikke, og nu er min lønne ikke jeg sænger til en rakbog. Og nu har gang i 6 sekunder til momenter i sig som at du har nu tjukket sig så rettet sig.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Fredag den 8. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: No motilessa mikile masahu.
1: Tsi mangona mi mai ortani ti mi mersok. No yakarluni siellilartarsinnaalluni ullukkutsisamanik unnuamilumarlunnik yassangatinneqarpoq. Anoraakangisik sekuntimometeri sisamattungaanut sukkassuseqartassaa.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Fredag den 8. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra øst med vindstød op til 4 meter per sekund.
2: Nanok FM, synes ikke, da man ikke kan indrulle sit tisser.

0: FM 100 MHz.
1: Nu må Tille simpelthen give det mig så af.
2: Det er simpelthen under mig, og der er nødt i min mærsok. Nu er jeg galt, når jeg siger, at jeg er galt, og nu er jeg galt, og nu er jeg galt, og nu er jeg galt, og nu er jeg galt. Nu er jeg galt i 6 sekunder, og jeg er galt, og nu er jeg galt, og nu er jeg galt.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 8. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 4 grader, og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af aldrig at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Helly Hansen Workwear fritidssko for kun 1.195 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Nanook FM 100 MHz. Nanook FM.
1: Nu mut til at sætte mig i det masser.
2: Det er mange gange med mig og Danny, de er med mig så. Nu jeg kan slå nisse til at tage sin nælloni. Udlukket til sig manik, og nu er mig lige meget slået nikke jeg sanger til en rapport. Og nu har gang i 6 sekunder til momenter i sig med, du har nu tjukket så rigtig sær.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Fredag den 8. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 750 ml Hempel Hard Racing Extra for kun 449 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.
4: Better days are coming.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Det er mange gange med mig og Dani, det er med mig så. Nu er jeg galt lunde sjældt i lagt af sin nalunde. Udlukket sig som man ikke, og nu er min lumalt lunde ikke jeg sænger til en rakbog. Og nu er jeg gang i 6 sekunder til momenter i sig som at du har nu tjukket sig så rakt af sig.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Fredag den 8. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: op, Mads.
1: Nano FM. Biler i Sarutin.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 10 liter Flygger Wootex 04 dækkende for kun 995 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL Centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgengiver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
5: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
1: Nano FM.

0: miles on it.
1: Nu må Tillesa Mikille mig så havet.
2: Det er mange under mig, at jeg er nødt til at jeg er nødt Nu jeg har lønne sig til at tage sin nalønne, og lukket sig som man ikke, og nu er milo mallønne ikke jeg sænger til en rakbog. Og nu har gang i 6 sekunder til momenter i sig som at du har nu tukket sig så rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 8. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 4 grader, og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 4 meter per sekund.
3: Du sang nærpet. Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bileris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Mascot Workwear quiltjakke for kun 799 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver Fitness GL centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af aldrig at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.
5: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: FM 100 MHz.
1: Nu må Tilsa mig give det mig sig af.
2: Der er mange under mig, og der er ikke det med mig så. Nu er jeg rettet, når jeg siger, at jeg er rettet, når jeg og nu er min lomarlund ikke i at sænge til en rapport. Og nu er jeg gang i 6 sekunder til mig med til at sige, at du har nu tjukket, så jeg rettet sig.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 8. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisi Arutin.
1: Dersar tümü bilinik bir şiguit İngilizlerinin irasıqtın müsaatit bilinik demektirli. Makku adu bariyak fissakidis sabatit. Bilinik asetik kukit asavit sinni 50% sibas sabat, gengorakti sinut 7% sibas sabat, bilinik sudiyaritin nirini akun narit adonlaqtut 30% simik akia sibarutigis sabat. Bilinik attaqtus saguit 10% sibarutigis sabat. Basisakarnaruusukkuit dersar tünahat giyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billit.
2: Nu taler om næstere stakke med, at der til derpok. Esser sødtale om at sætte ud på sin navet, flykker, Vortex 04, Kassisut, 10 liter, der er med lad, 999 kroner. Når det hårde til dem er slændet et stak, når det gælde med det kukket. Stak, der er med dig, der er betalt på min sødselsesopbud.
3: Utsukit och när du ser kusipit fitnesskill i sura fyrtet granitor och så kvar för någon nyfin pigga stora nuts att jag sin annan mitt att sin annan mot att jag ringer till mig man kunde nappa i sorta sak kaffe tjusi nissa torsmuti sissum och så med det här sattet så har vi ett utslag nu gitt och fina hos en nävet och kassar till sissu och när du ser kusipit missi sär till så ammoniaket kan inna hos oss och slag så nid kan och matier vakpad fitnesskill med hos akut som hos attaret. Uslub Aslanderslug, Uslub Aslartinginderning.
2: Opus, så det for at finde ud, da tiden er dum ikke, at der vil rejse sig søges op på ud, imme godt nu er middag. Opus nækket giver lige min basis og render ud, imme lønne til at nødslutte dit unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke have lov på lønne ud, at der vil rette til at nødt dig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Helly Hansen Workwear fritidssko for kun 1.195 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, kold juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgengiver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Zusammen auf FM 100 MHz.
1: Nu må Tille Sam Gilly mig sig af.
2: Der er mange under med mig, og der er nicht i mig mere så. Nu er jeg galt, når jeg siger, at der er sin nærlunde. Udlukket sig som man ikke, og nu er min lumarlunde ikke i at sænge til en rakbog. Jeg nu har gang i 6 sekunder til momenter, og sig som at du har nu tjukket, så så rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 8. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på +4 grader, og nattemperatur på +2 grader.

0: Nanoq FM, Bilari Saarutin.
1: Der sag tumi biden ikke besigget engelsk i deres opdængelsesatid, bide rammer et dem at gætte. Man kunne have lukket rigtig for sig i det sabbat. Bide tit er sat til kukket, at så har vi til 50% i bare sabbat, gænger rart til sendet 20% i bare sabbat, bide ved til det her rigtig nærende, at kun nærende at omne rart 30% til mig at give os i bare rutik i sabbat. Bide ikke at dagt til sig ud 10% i bare rutik i sabbat. Bare så rammer også gået deres aftunne helt gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Medaljon nisser stakke med af lagtet derpå. Så sørger du med sikkert besøger sin nævnt Hale Hansen, at til rejset tulles et dame af sat 1.195 kroner. Når hårdt til dem at sende et stakke med helt gælde med det kukket. Stakke, der må tage dig betale på med tulles et opbud.
3: Udflugtigt og en rolle sig også bedt. Fitnesskiel i så rafferet granitok, og så kvar for nogen af finpiga stående ud, at der er sin mål med, at sin mål mod, at der er en intimik, man kunne nær beslutte sak. Café, tjusi, mister torsmut i sæson. Og så med, at der er til så arvet, og så nu gitt og fien af sin arvet. Og kvar så til sæt, og en rolle sig så vidt, men sig så til så ammoniaket, kan en rolle sig. Og så så med, at kan nok, og en artigel varpad. Fitnesskiel med, og så kunne det, som så taget. Udslup af sammen og slå og udslup af sætting indrænding.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, imme godt nu er middag. Opus nækket gældig med base og rande og ud, imme lønne til en afsluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke lade op at lønne et, at der vil rette til at nå dig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 750 ml Hempel Hard Racing Extra for kun 449 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver Fitness GL centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nu må Tillesa McGill i mig så af.
1: Det er mange under mig, og der er en idé med mig. Nu er jeg rettet, at jeg lærer dig sin nærlunde. Udlukket til sig man ikke, og nu er min lumarlunde ikke, jeg sænger til en rækbog. Og nu er jeg gang i 6 sekunder til momenter i sig sammen, at du har nu tjukket, så så rettet sig.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Fredag den 8. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 4 grader, og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 10 liter Flygger Butex 04 dækkende for kun 995 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.
5: Jeg glemmer aldrig den her pige, som der hedder Mette. Åh, Mette, Mette, hun var nede med det. Ikke den smukkeste i skolen.

0: zusammen nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må Tilissa med Gilly mig så havet.
2: Der er mange under med mig, og der er nede i min mærsok. Nu jeg har lønne sig alt i lagt af sin nærlønne. Udlukket sig som man ikke, og nu er min lønne ikke i at sænge til en rækbog. Og nu har gang i 6 sekunder til momenter i sig som at du har nu tukket sig så rækt af sig.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 8. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn. Dagtemperatur på plus 4 grader, og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Nu der lige om næsser, stak i midt, er der tit derpå. Æsser så til gælde med sækket, hvis jeg har sin nævet, med skot gavaja, så skal sit der meget 799 kroner. Når der har hovedet, der måske lader et stak, når jeg ikke giver lidt midt af kukket. Stak, der måtte der lidt af bitaget noget bare mig, så skal sit op ud.
3: Ulluutit orinnerulussikkusupiit fitnesskiili illuqarfiqeqqanittuq ullaakkuarfinarniarfin pigastumaanut ataasinngornermit tassimanngornermut akeqinngitsimik makkunanngaa pissertassaaq kaffi tiusi missertor smoothies illuum ullaamiit aallartilluaruit ullo nugittuffiginerusinnaavat eqqarsaatitillu orinnerulussilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq ullorluunniit eqqanor orimatsigaluarpat fitnesskiilni ullaakkut sumusartarit Uslup Alsarnersuaruk, Uslup Alsartinginnerani.
2: Opus, så det for at finde, da tiginartumik, at der vil rejse sig sig på ud, imma gud nunamidu. Opus nækket gjælde min basis af randnerovit, imma lønne til at nødslu dit unge telefon 32 32 13. Opus sida, kan du ikke lade op at lønne et, at der vil rette til at nødder.
0: Nanok FM.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Nanook FM, Bilarissa Rutin.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Mascot Workwear quiltjakke for kun 799 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
5: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
1: Nanook FM.

0: nu må til det som ikke give mig så af.
1: Der kan man godt nok med mig og der er ikke det med mig så. Nu jeg kan slå ni sjældent lige lagt sin nætterne. Og du kunne sige man ikke, og nu er min lomme slå ni ikke jeg sanger til en rapport. Og nu har gang i 6 sekunder til momenter, så siger man, du har nu tjukket, så så rakt det sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Fredag den 8. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Helly Hansen Workwear fritidssko for kun 1.195 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver Fitness GL centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: sorry. No.
1: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 750 ml Hempel Hard Racing Extra for kun 449 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
5: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
1: Nanoq FM.

0: Tu sa kuri kuta. No mo tile sa mi
1: Afini ngong ngong mi mai kuri ngi luan ti mi mer sok. Si el ti sengat ina po ka utlu kut si semani unu amin pinga sunik ki es sengat ina lu lim. Ano wa kuya si kifam tanenik suka sa te sa.
0: Ve u sekun fonuk.
1: Lorda den 9. maj ifølge DMI. Der er udsigt til regn. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 15 meter per sekund.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Nanoq FM. Bileris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 10 liter Flygger Wootex 04 dækkende for kun 995 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Mascot Workwear quiltjakke for kun 799 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: 100 MHz. Nanoq FM.
1: Nu må tilsætte mig give det mig så hårdt.
2: Og fingrene med mig, at kunne ikke endnu en dem i mig så.

0: Nanuk FM, Bilarisa Arutin.
1: Der er så at du med bede en ikke besikket en eksanak i deres opdænge med særligt bede gavn og rigtig med kærlighed. Man kunne have lukket rigtig for sig i det sabbat. Bede tit er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger og til sinut 20% i bare sabbat. Bede ved til det er rigtig nærende at kunne have rigtig at dogne rigtig 30% til mig at give os i bare rutik i sabbat. Bede ikke at dagt du sikker ud 10% i bare rutik i sabbat. Bare så rammer også kuit deres auto når helt gæld eller gav. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Nu taler jeg næste stakke med alatit tapok. Esser så til at du med sikkert besøger sin navet flyger Vortex 04 kassisut 10 liter der med lad 999 kroner. Når du har det der med sådan et stak med helt gældig med det kugge stak, der med det altså der betaler nok bare med sushi så på.
3: Udhjulet og en rolle sig også på. Fitness gældig for at føre dig kan i dog, og så går for nogle af finpige store anud, at der er sin ånden med, at sin ånden mod, at der er en intimik, man kunne nær på sort af sak. Café, tjusi, mister Torsmuti sæson. Og så er med, at sagt til så er ud, og så er nok et du fik en rolle sin navet. Og der sagde til sig så, og en rolle sig så ud, hvis I sagde til så er nogen ægget, kan en rolle så. Og så er så med, at kan nok, og en artikel var på. Fitness gældig, og så er godt, som er sagt ret. Uslup er sammen og så og uslup er sagt ting indrænding.
2: Opus, så det for at finde ud, det er en art om ikke, at der vil rejse sig så på ud, imme godt nu er med du. Opus nækket giver lige min base og rende over et, imme lønne til at slå dit unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov at lønne et, at der vil rette til at være en art om.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Helly Hansen Workwear fritidssko for kun 1.195 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver Fitness GL centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: High school, man. Hey, Wes, I'm gonna get with you in third period tomorrow. I'll holler at you.
1: Nanook FM, Pilaris Arutin.
2: Der så tog med bilen ikke besigtet en af sådan et rejsok den musætit bilen kan man rigtig meget kæmpe. Man kunne er oppe rigtig fisk sig det sabbat. Bilen tit er så tit kugget af sabbat til 50% sabbat sabbat, gik og rakte til 70% sabbat sabbat. Bilen ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at den rakte 30% til mig at give sabbat til sabbat. Bilen ikke at dagt til sig 10% sabbat til sabbat. Bare så kan man også gå i deres auto når det gælder eller gør. Deres auto plus er lidt billigt.
3: Nu der lige om nisser stakke med af lagtet derpå. Jeg så så til at man skal kunne besøge sin nævnt Hale Hansen, at der er sat tusindvis der med sat 1.195 kroner. Nu går hårdt til dem at sende et stakke med helt gælde med det kukket. Stak, der med dig så der betaler på min tusindvis af kroner.
4: Utsuttit och en roll psykosopid. Fitnesskiel i fråga för att granitor och säkert för någon när jag finns byggas stora nöts. Att jag sin honom mitt och sin honom mot att jag ringer till mig man kunde nga besökta sak. Café tjusi, missar tors mot i sissum. Och samid är satt till svar ut och slag nog i tuffigen av sin nävet. Att kassa till sissu och en roll sissuid, missi sa till så anonyäket, kan en roll sock. Och slag så nid att kan och en artigel vakpad. Fitnesskiel med och säkert som och satt rätt. Uslop er sammen og slår og uslop er sagt ingen indrænding.
3: Opus, så det for at finde ud, det tænker nok du mig, at der vil rejse sig søge sig på ud, imme godt nu er med du. Opus nækket giver lige min basis og rende over ud, imme låne i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger da, kan nu ikke have lov på låne i, at der vil rette til at være nok du.
1: Nanok FM.

0: Hallo Luuk, manna kut hinnan on FMIP al-kaatisarpaam, nipilarsukkat kalaatlisuut. Tallimangonmaraasit on nuunnaraak, uatarpuan Bjarne Olsen damassi, tusannarluarisim.
1: Bjarne Olsen, nipilarsukkat nuunnarsuutini al-kaatisarpaam.
0: Hinnarik.
2: Hallo Bjarne.
0: Hallo hinnan, kangamita.
2: Hidu muts.
0: Jutlom, du ser rett der så under avvistet.
2: Så.
0: Du ser for så mye.
2: I dag?
0: Ja, du ser ikke det, du sier. Abbi. Ja, ja.
2: Det er du ser for så mye, og sånn der med appisemang. Jo, appisemang er bort, og ikke så mye lenger med appisemang er litt tjerpunga.
0: Du ser for så mye, appisemang er det, og sånn under
2: mye. I dag, det er
0: det. Det er derfor ingen under mye. Am.
2: Am.
0: Ja, ja.
2: I dag. Abbi, hva er det så var det så mange opp til siden, am, alle gade til ringer deg og måtte høre det.
0: Am.
2: Det er litt, i det man lakker, så sukker det, appisemang.
0: Så, i dag.
2: Ja.
0: Yes. Har du mødt? Når du er fem år siden, at du kan til dig, at du bliver sukket galatisk ud, der man gårs, der man gårs, der man gårs. Du sådan er du godt tosi.
2: I det mødt.
0: Nej, du er ret tapot.
2: Så.
0: Og mig er blevet tapot, at du der er ret tapot, når du nida har.
2: Så.
0: I det, hvis man har du.
2: I det med i dag så var kikkosin nænder.
0: Alt. Du sådan er du. I det. Du sådan er meget par på mig.
2: I det.
0: I det mødt galatisk tapot, i det du er ret tapot, at du simmer på. Susset, allerede bisusset, i dag. Ja.
2: Jeg beder, jeg sagde, at I måske sætte ind i dag. Det står meget lønner på.
0: Det er jo muligt. Sådan er det jo godt, at jeg har det med. Nå, nu er det jo.

0: Det er som at på det Lela, at du bare ser på den, ikke?
1: Lela?
0: Ja, ja.
1: Det er du som når han rammer opp bare så med sikkert.
0: Ja.
1: iTunes med det så nummer at der er sikkert det stærk, hvis jeg rammer opp bare nummer 24 var så det der.
0: Ja, ja. Tak.
1: Yes. Der er jo album med sikkert, hvis jeg rammer opp bare det susset. Det går ind over.
0: Ja, ja. Happy.
1: Ingen så bort der, ne?
0: Ja.
1: Bjarne, 16. maj 16. jeni. I dag går der et udslåret arbejde.
0: Ja.
1: Ja. Nu er i slåsson til mig så taffem, det er den besøgte til så rette saver.
0: Ja.
1: Hvor en i Arkesøsø på kommuner af samme sår. Angrede en artig tip og en i. Med kan inderse med sådan et udslåret om i mig rette saver. Jeg har jo så alt sammen i sig selv. Nu er jeg så tatt pingvart til sæbbud. Begatiris gaya, i din hjert til sæbbud. Sumo, bare to
0: sammen.
1: Ni bidder sådan noget, at I ikke så søgner slå. I dag går der et sidde af katerine ret. Gen og kalibet til slå dag, og i dag nu er noget
0: sødt. Jo, mul.
1: Med at gøre noget om, at når man bliver taffet, at I ikke sådan noget, at du så på sit put.
0: Ja.
1: Når jeg ser sådan noget, i morgen så er det noget om, bliver så sådan noget. Det er udslået kan I ikke også, bænge stunge af noget, og finde noget, når du er udslået af noget.
0: Ja.
1: Ja, nu er det.

0: Tanna Paput uit de Lunge. Ja, toch, paardu. Zo zoet, zag. Paamunut. Yes, Nike.
1: Ja, happy. Biograf.
0: Hap.
1: Michael Jackson. Is hier een ander ander papa, papa, geslap, maar ik goed. Nu nog zo, dat maar.
0: Hap.
1: Dus daar, is dat die daar echt midden op een soort kangers. Dus ik zie niet, Arau, afvinding op het 16 treiben. Daar werd ook aan me. Unnukkut filmen alle Mortal Kombat 2 2015 der var du akkurat og gik du om i norsvaret med rigtig tattet i sin nart til nærput unnukkut 1900 det er akkurat om så bare til 1900 der under ukkøret bare kise det kunne rakkes nav Titanic imod filmidiot og instruktør, ja. James Cameron. Billy Eilish, med din nærfige, som har været filmingen også. Dokumentarer jo. Hun er med sikkert om ingen slag 3D også, det er ikke en anden rassen af. Kort koncertfilm jo. Det er ikke en anden rassen af. Der var to timer siden, når vi så på den, det er ikke en anden rassen. Nu er det nok bedre, det er ikke en anden
0: rassen.
1: Der så bare du på mig bliver fisker op i sin anden nisse. Og når så bare det kunne nåt lige en altså det så sanger jeg at binga ud fra så Star Wars fan rame. Er sådan at man bare
0: så
1: nu en anden nitte kunne Star Wars Mandalorian and Grogu. Den i sin anden rame på binga sådan op.
0: Ja.
1: Plikker til nu en nok 70 på dagen med de dattige dag, ni har fået det. Nu en nok nok to så af filmet.
0: Nahumi, du slinger op på
1: det.
0: Du lukker?
1: Jo, bære.
0: Takk, nah.